Synda desdex, ett tjonstu ad bestejt. Hestu ett stå is imus, det vandig haute dejt.